0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Raspevana strana Balkana.